0: Utani mpalisano wa bolwa wakata makutuku waka liviki amua provinsia ya Gaza. Mtsangano wata bolwa amua Gaza uwa matutokene. Mpalisano wa bolwa kadili lembe una wa utimbila na kona kudini mchano wa mitlawa ya ino maneka ichipalisana. Mitlawa ya kona nguyia. Ferroviario wa Gaza, klubi wa Gaza, klubi ya Bileni, klubi ya Chimbutu ni klubi ya Chidengeleni. Kami misakano yoketa hibuata ngu jornada yoketa kuna wa ni misakano ye inga sungwa kuwa ye maheka magutukuwa kadiviki. Klubi ya Bileni inakava ni klubi ya Chimbutu. Hiwa na mkawa wa Chidengeleni ua mkila mkawa wa Ferroviario wa Gaza. Ka chiengiche choketa kumbikuka misakano ya ya primera jornada klubi di Gaza hahanze mkwanga kuwa mikawa imaneka idi impari. Kujumeka toneto kasi mailano ni kukata kuwa ka mpalisano wa bolo nguchie moche mwa provinsia Gaza kati libida da 2026 mtange ili wa msangano wata bolo mwa Gaza Tomasho Bashava au mbati token msanaka kuwa kudini kukanakana mailano makatelo au wana mpalisano wa bolo nguha kaka tinda mitia tinga waneka makatuno kati dilembe mazumbelo malula mili achu mbati tokene wana mpalisano wa unazimbila mailano ni mazumbelo au wa makuho nguha kaka kuwa tena kutoka kaka kuwa kubaliswa mchono michawa iya ikuyona inowa imane kaka mpalisano wa bolo wa.
1: Por onde tem se pedido alguns apoios também desde estar a se reventar não podem fazer nada por agora. Então tentamos fazer o campeonato com o número possível para não ficarmos de fora nessa época desportiva de 2026.
0: Itimati a Tomás Machava, mtangili wa msangano wata bolo amua provincia ya Gaza. Achibu wata mailan makatelo a mpalsano wa bolo hebata mkampionato provincial ikata kumagutuku wa kadivike. Msanaka kuwa mkawa klubi di Gaza wudifeite kami palisano ya tasa di Mozambique kachichikati vatangili va mkawa wa Gaza wamba titokene vati lula misala kasikuwa the winner chikota yala chama palisano wa bolo wa mua provinsia wabata ngu kampionatu provinsiali yei kata kuma kutukua kadifik mtangili wa mtsangano kumpikuwa mkawa wa klubi di Gaza Anwar Narane wamba titokene mkawa wa Gaza kadidi lembe umba ekungu mazambi awa makuni mtamu ni matimba ohetelela kasi na kona mani kunavela mazambi ya watitokene mewina mpalisano wa bolo wa kadilibida da 2026 Anwar Narane awamba kambi titokene hampi kuwa vatsangana kumusikaratusele nako ni timali tikele lako maka iya inambi wa iwa vale titokene the winner chikotela cha bolwa iku kambinando provincial nguhanga kuwa va kavilewa bolwa va nakava bolwa kasi ngukuti hita na kuona kuwa the ninga lisima sikombisu iku emblema kumuku kambe nisikipa hikupa tangu makambizola a klubi di Gaza.
2: Ainda está-se a fazer lá o trabalho, não posso dizer renovado, porque é um plantel realmente que está misturado, sim, mas tudo indica que vamos poder ter melhores jogadas, melhores jogos.
0: Itimati a Anwar Narane mtangili kumiko presidente wa klubi di Gaza achibuata kasi ngu makatelo mparsono wa bolo kadilibria da 2026 hawa klubi di Gaza awa mbakotokene ana wa ekata wana mparsono wa achilava kuwa ewe na chikotele iku kampionato provincial. Kasi undoda ku Ferroviario wa Gaza msanaka kuwa adipe kile mkawa masargenti shwa boani kama mpalisano wa tasa di Mozambique kachikati mcharahisi wa Ferroviario wa Gaza au matutokene mkawa wakwe utu la misela kasi kuwa utapinda masoni kama mkawa inkomati wa shinavani iku mkawa uavano kawa nao kachingi chie chitako cha tasa di Mozambique. Mr. Maduro au matutokene kachikati mkawa wakwe au la misela kuwa utivekisela ni kuwa uvito katika lako ni tatika ya makavelo kasi kuwa veta kota kuwa ve mana muhanzo unene masoni kamika wa inkomati wa shinavane. Charisi Maduru au mangudubwa ndawa titokene hambi kuwa mipalisano ya bolo anguchia mujamu wa Gaza ikata kukuchelwa toneto tinambima hatitokene tiva valila kuwa vasipindi kumbikuwa sipeki inkomati kuwa vea masoni kama mipalisano ya tasa di Mozambique.
3: Eu penso que não vamos meter o trabalho no laboratório, vamos trabalhar em campo e vamos trabalhar aspecto tático da equipe, acho que estamos a precisar um pouco e a finalização e dizer não vamos mudar a tonalidade do trabalho, trabalhamos em campo e mais nada.
0: Iti matswi a mucharahisi wa ferroviário wa Gaza, Mr. Maduro, achibwata kasi ngukutalamisela kwa weka siku wa veta kota kuwa vepinda masoni kamutla wa inkomati wa shina vane, kasi ikumutla wa vana ukava nao mailanu nimi palisano iya iya kumasoni ya Dasa de Mozambique. Vai ser o tempo que vai rádio Moçambique Gás, angunzela ia reveca ponto final, mlongolo kuatu, wata misakano yo, transamiri, kama sikare nyansi, ya wazishana henga mtisituto kene, magutuku wakati vik, kukata umpalsano wa bolwa, wa provincia Gás, kukampionato provinciale ya bolwa, yoka ngumikondro, kumbeko futebol, kasinguru madawa, mkawa klub di Gás, uomba tuto kene msa, nakakuwa, udifeite, ka mipalsano ya tasa de Moçambique, kachikati, utula misala kasi kuwa, ukota kuwa, uwina, chikota la cha bolo anguchie mucha mwa provincia ya Gaza bwata ngu campeonato provincial. Iwe misungo ya mnongo kwa watu wata misakano yo. Tensa midi au wanyasi unga bindu luwana kwa na ukombisi lungungani Rosario Madede. Mtupisa kututi Joaquin Gaspar Zungaye Nengene angatika mishini mai wako. Loko udi mihokete ngutizi la tatinene tau exit. Miskari.

0: Rádio Moçambique, emissão provenção da Gaza, Aticuenica, 19 horas na 20 minutos, em Carioca, vai com o Fisela Matimu e a Cico.
1: Matimu e a Cico.
2: Makumambiri ntlanu nangwe ka khota vuxiko wa 1889 mfumo wa koloni bya vuputukezi a Musambiki wutla ni ku yalisa ku va a xiporo xo karhi xilumba vinyi kumbe tikomponi ta ku kala yi nga li mfumo wa Portugal.